o le atua e whaafafunga me e tatu talo, o le atua alofa, o le atua e le whaamasi noa oe, pe te mativa, pe te mauoa, pe te malosi, pe te vaivai, o le alava le tuai ngata ngata iai oe, i lau tilo tilo ma lau sila sila, tu sa umata tau le sila sila le atua. Ko tu sa umata tau le sila sila, malisilafanga atia le atua. O le winga lau le tala. You don't have to wait for, you don't have to like, get anyone to pray. Yeah, it's good to have someone praying for you. I all if so ta inga ya oi maletua. Te no funu fa oi ma ta ta no ma fa so la ngona ile tua. Ma e fa so ile tua le wasu. It's such a nice feeling. I tell you, it's still a man a yo la ngona e o mai. Ile te minga ki fa so so ai fu ngale ta ta no ile tua ya le wasu ma tula nga fa pena. Yeah, la te oi la tua le stato musicale. Your smile, yeah, mo maftanga fale wo uma fa lauta pena oe. Ya ulua e fai fa poiponga, tu fatasia ulua e ala sakala meta ule fa poiponga. Congratulations, ma, lo lava le toa ele fa ingo fie fo ine imeo fa inga wo. A meshe lava ne taimi, ele fa ingo fie fo inga wo atama matene, meshe lava taimi ne yole. O le soi fuanga no tatu yei o le te leo fa so song o le te leo o mesa se. Ole tele yo fala velavi malu chawo le olanga ay malo malo lo sai le wala kur kamalia yo smile.